bæsjene. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok. Ja, det.

0: Petter Pilgaard her i frokostshowet hevder du har blitt ekstremt lat.
1: Ja, vet du hva? Nå har jeg blitt så lat at jeg faktisk har tenkt over det selv, og nesten blir flau. Tenk deg det. Jeg orker til og med ikke å gå inn på Mac-eren en gang. Er det ikke drive-thru når jeg kjører forbi? Jeg har blitt junkoman i det siste. Elsker hamburgere. Så gidder jeg faktisk ikke å finne en parkeringsplass, gå inn på Mac-eren, ta meg posen ut, sitte i bilen og spise.
2: Ja, ok. Her kjenner jeg flere ting. Jeg vil gjerne kjøre en bekymringsmelding på flere ting her.
0: Ja.
2: Vi kan jo starte med det. Hvor ofte er du nå på Mac-eren? For det høres ut som det er ikke en gang i året når du har blitt et problem.
0: Jeg synes det høres ut som det er flere ganger om dagen.
1: Ja, det noen ganger kan det bli opp til to ganger. Og Mac-eren også leverer jo hjem nå, vet du, med Volt og Fedora. Dette her er krise, altså.
0: Men du sier jo det at du har blitt junkoman, altså at du er nesten avhengig av junkfood, ekstremt glad i burgere nå.
1: Ja.
0: Men ikke så glad i burgere at du orker å gå 4 meter bort til skranken.
1: Nei, så lenge ikke jeg kan kjøre i drive-thru, sitte på ræva i bilen og bestille, så dropper jeg det.
0: For det gjør de narkomaner, skjønner du. Altså, de går gatelangs de for å få tak i det de skal, så de er mindre late enn deg da.
2: Ja, det vil jeg absolutt si. Ok, så det du sier nå er at hver eneste dag så tar du bilen din, og så kjører du bort til drive-thru-luka,
1: ja.
2: Og så sier du jeg skal ha det vanlig, takk.
1: Yes! Og så bestiller jeg alltid dobbelt cheeseburger, ja. Fordi den er i papir.
2: Ja.
1: Big Mac'en er jo egentlig det jeg har lyst på, men den er jo en papp, så den er jo styret å spise mens du kjører.
2: Ja,
1: klart, så jeg begynner å bli sånn junkie da, nå begynner jeg å tilrettelegge liksom alt for at jeg skal få min daglige dose burger liksom på den enklest mulig måte.
2: Og du vet sånn, etter hvert så kommer jeg til å prøve å liksom, makse det sånn, hvis jeg parkerer enda nærmere luka, for da slipper jeg å strekke meg så langt.
1: Ja, jeg vet!
2: Man blir sliten i armen, ikke sant? Det er masse ting du kan optimalisere for å få denne drive-thru-opplevelsen bedre.
1: Ja, for at nå har jeg lært meg hvordan jeg skal ta den ene svingen kjappest, så jeg slipper også ratte så mye.
0: Men altså, jeg vet jo om mange som drømmer om den tilværelsen du har, Petter, altså, som har lyst til å bli junkoman og spise junk hele tiden, men de fleste er jo på en måte i en setting hvor det nesten ikke er mulig. Altså, du har jo selv en kone som driver, stopper hjemme på kjøkkenet og lager mat. Hvordan er det, altså, hvordan får du det til å gå opp?
1: Ja, vet du hva? Hun driver med fisketirsdag og sånn.
0: Ja.
1: Jeg gjør det jeg kan for å slippe. Nei, vi skal ikke ta litt kjøtt i dag, jeg tar en litt burger, og nå har jeg faktisk begynt å si, oi, jeg glemte hva klokken var, så jeg var inne om Mac-eren i sted, så kjente meg en burger.
0: Du har alltid spist før fisketilstand begynner.
1: Ja, jeg har det.
2: Dette her, Petter André Pilgaard.
1: Ja, du vet at du kan be om å få Big Mac-en i papir også, sånn er lettere å spise. Det er det neste triks jeg skal ta nå. Du slipper pappen.
2: Dette er jo sånn, ikke behøvd. Dette er jo perfekt forfall, jo.
0: Ja, det er akkurat det det er.

0: Har du syndet? Send det inn til oss og få tilgivelse i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det er en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har et såpass vanskelig navn å uttale at jeg av og til finner

0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Det er bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sånn.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Hei!
8: Hei!
7: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
8: Ja, ja, ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
7: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
8: Ja, det er jo bare sånn det er det.
7: Skal du begynne, eller skal jeg?
8: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
7: Takk, det går bra.

0: Hva var din aller første jobb? Altså, hvordan begynte det eventyret som har blitt ditt liv? Er spørsmålet i dag.
1: Ja, det er litt interessant det faktisk. Det sier litt hvem du er, for at Karins første jobb var som jordbærplukker. Fæl jobb og dårlig betalt. Rett på, men tenk deg Stordalen, han begynte med å solgte de bæra han hadde.
2: Ja, det er sant det. Så Karin, kan du takke deg selv at ikke du er en av Norges rikeste nå?
1: Sånn? Faktisk.
2: Shame.
0: At ikke det er du som startet Strawberry. Det er din egen skyld.
2: Ja, det er sant. Kim skriver, min første jobb var på Tusenfryd, og det er ikke bra å tenke på at jeg var 18 år og styrte Thundercoaster. Jeg er forstått enig.
0: Ja, 18-åringer som styrer den?
2: Ja, og jeg synes 18 hørtes gammelt ut.
0: Lisa skriver, min første jobb var på Lucky Star gatekjøkken.
2: Oi!
0: Og for dem som ikke har vært der, så er det, altså, det er et, det står her, jeg har rett og slett googlet det opp,
2: ja.
0: Så her sitter jeg med AI sine svar om dette.
2: Ok, nå er jeg spent.
0: Lucky Star var da et legendarisk og velkjent, står det her, gatekjøkken på Fauske. Altså vi skal til Nordland. Det er det det står. Og det står, det husker spesielt godt fra det glade 80- og 90-tallet. Gatekjøkkenet lå i Storgata, plassert litt lenger opp i gaten, rett over veien for arkaden på Fauske, står det. Så de har arkaden på Fauske også.
2: Okay.
0: Og der hadde de en rett som da var veldig ikonisk, signaturretten Godbit.
2: Ja, okay.
0: Vil dere vite hva det var?
2: Ja.
0: Ifølge kunstig intelligens.
2: Ja.
0: Det står her, dette var en lokaldelikatesse fra forrige årtusen, som bestod av potetmos, pomfri og potetmos,
2: ja.
0: Stekt servelatpølse kutta i terninger, salat og dressing.
1: Dette her er jo helt perfekt, hvorfor tar man ikke den tilbake?
2: Hadde det vært en annen sted, så hadde jeg tenkt sånn, AI stemmer ikke, men siden det var på Fauske, så jeg sa, ja, dette er sikkert helt legit det her.
0: Det kan fort være en lokaldelikatesse fra forrige årtusen der, altså.
2: Yes, deilig. Det var en kul første jobb, det da.
0: Ja,
2: det er kul. Den klarer ikke jeg å toppe i hvert fall.
0: Nei, ikke jeg heller.

0: Stian Røst har vært borte i 4 måneder. Pappaperm, blitt en annen fyr.
1: Ja, da, det er riktig, for jeg har hatt god tid da, til å traske rundt i mitt nærområde med barnevogn. Og hva er jeg har observert da? Flere farlige ting som jeg har valgt å klage på til kommunen.
0: Ja, du har fått litt for god tid i eget nærområde nå. Altså, du er jo ikke en fyr heller som går ut av ditt eget nærområde i løpet av 4 måneder.
1: Nei, det er ikke noe vits. Nei. Det er veldig trygt og godt der man er. Men da tenkte jeg, da skal jeg være en slags kall det Batman da, om du vil. En som redder mitt eget lille Gotham Løren i Oslo.
2: Eller egentlig bare en pest og plage for kommunen med alle disse bymeldingene.
1: Det kan...
2: En sladrer, med andre ord.
1: Jeg kan ta en av de, for eksempel. Farlig parkering heter denne, som jeg sendte altså i midten av mai. Hei! Utenfor Baker Hansen på Løren har det blitt normalisert for biler å parkere, til tross for at dette ikke er tillatt. Jeg håper kommunen kan få opp skilt som varsler om parkeringforbud. Det er livsfarlig for oss med små barn.
0: Ja.
2: Men signerer du da med fullt navn og Karvesvingen 8, eller liksom med fullt...
1: Ja, selvfølgelig, man må jo det, kan ikke være anonym, vet du. Fått svar tilbake, så nå skal du komme og sette opp skiltet, vet du. Det er bra.
0: Så du ordner opp?
1: Jeg har ordnet opp, vet du. Okay. Jeg har også ringt for feilparkerte biler og fått dem taua bort.
2: Men vet du hva, jeg tror for din egen sikkerhet, Stian, så tror jeg det er veldig greit at du har kommet tilbake i fast jobb igjen.
1: Jeg begynte å kjenne på det, for det visste jeg, jeg har sjekket på.
0: Du har jo ikke blitt Batman, du har blitt parkeringsvakt.
1: Ja, parkeringsman. Uansett da, jeg har sjekket nå, jeg har sett 8 mailer til kommunen om ting. Ja, i løpet, ja, det er 4 måneder da, så det er ikke så gærlig, det er bare 2 i måneden. Så forhold i mitt nærområde som dessverre er ja, viktig å klage på.
2: Er det du som også sendte inn til disse psykologene på nettaviser også? Stilte spørsmål om private ting, og hadde du tid til det i tillegg?
1: Jeg er alt for opptatt med å passe på Løren i Oslo, så forresten, Petter, så burde du gå ut og se bilen din så feilparkert. Jeg skal ta stilling på det nå, ja.
0: De sier jo at lediggang er roten til alt ondt, og det er jo helt sant.
1: Absolutt ikke.

0: finnes 10.000 måter å synde på, men bare en måte å få tilgivelse på. Det I skrifteboksen vår.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg tøffer meg for vennegjengen ved å late som at jeg tåler sterk mat. For eksempel så sier jeg at jeg har bestilt ekstra saus på kebaben, eller på den indiske restauranten vi på. Men i virkeligheten så godt sånn. Jeg kan godt ha veldig mild. Jeg tåler ikke sterk mat. Det tatt,
3: Og så avtaler med de som jobber der?
2: Ja, jeg bestiller takeaway da. Jo, da skal du skrive sånn, den skal være mild, og så sier du, ja, jeg så sterk at det fy. Men det liksom, skal det være mandig da, liksom?
4: Ja, det der en greie, for det der har jeg også hørt før, at folk sitter der bare, har bestilt så sterkt, og så sånn, kan jeg smake? Og så det sånn, det her jo ikke sterkt I det hele tatt. Så det der en greie som folk gjør også.
2: Ja, sånn, så ikke jeg tøff, for jeg spiser denne sinnssykt sterke, og jeg svetter, og... Ja. Skal det være mandig da, liksom?
4: Jeg tror det, jeg tror det.
3: Det en karakter I hver vending som den fyren Og det nesten alltid en fyr
4: ja. 100%
5: Og det ikke han som sier at han har størst tiss For å si det sånn
3: Nei, altså det, jeg kjenner jo en sånn fyr selv Han jobbet her før, Judas Bårli
2: ja.
3: Han sånn type ja. Han skal alltid spise indisk Og da må han alltid spørre hvor sterk mat det mulig å få der
2: ja.
3: Og så sitter han og holder på å svette hjert Og holder på å dø Men samtidig så tror jeg han føler at han vinner
2: ja. Det en evig kamp mot seg selv Han må tåle denne maten da. Ja. Men da det kanskje mye bedre å gjøre som han da Bare skryte på seg
3: Jeg synes nesten det bedre, fordi den ærlige metoden, du ikke noe rå da, uansett.
2: Du har vondt I magen en uke etterpå, ja. Vet du hva? Tilgitt herfra, så smart.

0: En ting vi aldri går lei av her i frokostshowet, dumme tyver.
1: Ja, og nå har dumme tyver stjålet 5000 sauer fra Queensland.
2: Hva sa for deg?
1: 5000 sauer?
3: Sauer? Hvordan stjeler man 5000 sauer?
1: Uten, ja, du, ja, i hvert fall uten å sovne. 1, 2, 3. Nei, det her er meget imponerende, for det er som ikke bare å ta dem i handlenettet eller å løpe av gårde. 5000 sauer?
0: Jeg tror helt på ekte at jeg skulle slitt med en sau.
3: Ja, jeg også. Ja,
1: det er veldig sant. Men man kan jo skjønne litt hvorfor da, når jeg sier at de har en samlet verdi på 11 millioner kroner, så det er penger å hente i sau.
2: Ja, det er det, vet du. Nå er det fårikålsesong og greier også.
0: Ja, ikke sant?
1: Men Petter da, stakas sauen.
3: Stakas sauen, men altså, det må jo ha vært et helt, en hel gjeng med på dette her. Det er ikke en person som har gjort dette der oppe.
1: Ja, ikke sant? Du har jo vært borte et par uker med en gjeng med andre kjendiser, sa du, Martine. Er det her dere har vært?
2: Ja, det er det.
1: 5000 sauer, er det sånn dere tjener pengene deres?
3: Hvem vet? Man får vel se det etter hvert
1: også. Det som er litt gøy med saken også, at politiet har jo da sendt ut en sånn etterlysning. Og da er det skrevet, hvis du ser en mistenkelig saueflokk, sier fra.
3: Hvordan vet man?
1: Står de og skuler på deg? Er det andre sauer som har stjålet sauene? Jeg vet
3: altså,
1: ikke.
3: Altså, sorry for å si, men sauer ser jo ganske nerd ut fra før. Altså, hvordan skal man se om de er mistenksomme, eller om de er, når det er noe avvikt der?
1: Det er mulig, de får ganske mange hemser. Yes. Der er sau. Ja, ja. Vi ønsker lykke til i jakten.
0: 5000 sauer.
1: 5000 sauer, altså.

0: Record Breaker Rush rir igjen, dere.
1: Åh, jeg gleder meg allerede, kjenner jeg.
0: Vår gamle venn, amerikaneren som bruker hele livet sitt på å slå Guinness verdensrekorder, og hva har han slått denne gang, lurer man jo på.
1: Ja, for det er jo ikke nødvendigvis de viktigste rekordene han slår.
0: Han har ikke 100-meter-rekorden, for å si det på den måten.
2: Nei, men har han slått sin egen rekord?
0: Han har slått flere av sine egne rekorder. Altså, mannen har nå, jeg tror det er sånn rundt 200 rekorder. Ja. Han tar opp alle boka, liksom.
1: Ja.
0: Og han har jo blant annet, så har han jo, bare for å sette nivået da, på rekorden hans, så har han jo rekorden for å ta masse barberskum på hodet,
1: ja.
0: Og så få folk til å hive pingpongballer som skal sette seg fast på barberskummet på hodet hans. I løpet av 30 sekunder så klarte han 16, og det er verdensrekord.
3: Så det er ikke mer som skal til her?
1: Det er ikke det, altså. Du må bare være kreativ, du må ikke finnes fra før av noen ganger.
0: Ja, men jeg vil si at dagens rekord er ganske imponerende. Det var en rekord han selv satte for noen år siden, og så ble den slått, og da må jo han overgå det igjen.
1: Og han har tatt den tilbake.
0: Han har tatt den tilbake igjen.
1: Åh, det var på tide.
0: Og det handler da selvfølgelig om å balansere flest mulig dassruller på huet.
2: Selvfølgelig gjør det det.
1: Hei, ja, men dette her kan være litt imponerende.
0: Ja.
1: Hvis det er mer enn to.
0: Ja, det er akkurat det. Jeg får bare prøve å se for deg at du selv har en dassrull på hodet. Det klarer du sikkert. Ja. Og så skal du sette en ny en opp på det, så tror jeg allerede der man begynner å slite litt.
1: Ja.
2: Har han måne? Hvordan ser hårmanken ut? For at det har vel litt å si. Har du måne rett opp, og så kanskje den på en måte kan plassere og holde seg
0: faktisk,
2: på plass?
0: Han har faktisk en ok måne og ganske mye viker, så det burde være muligheter for deg, Petter, i dette segmentet.
1: Hvor mange er det han har satt nå?
0: Hvor mange tror dere han har klart? Hvor mange dassruller går det an å balansere på et litt vikete huet?
2: Er det fire lag? Neida. Jeg tipper han klarte en 12.
3: Nei, 12, det er jo alt for mye. Jeg tipper maks 5.
1: 5, og så får du rekord da?
3: Ja.
1: Ja, ok.
0: 254.
1: Nei, hæ? Hva sa du, mange?
0: 254 dassruller.
1: Åh, er det
3: sant? Hvordan er det mulig?
0: Okay. Han har da samlet dem som en omvendt pyramide. Så de går utover, så de på en måte balanserer hverandre.
1: Oi,
2: ja, han er ikke dum.
1: Nei, for det skal sies at han er på en måte kreativ og gæren, men han er også litt flink.
0: Ja, han er ikke dum.
1: Rush, han, for det er jo imponerende.
2: Det er kjipt at du har tics, da. Hvis du har det, liksom, det har han jo ikke.
3: Jeg tror ikke han har det.
0: Jeg tror ikke man kan slå 200 verdensrekorder i balansering og sånn, hvis man har veldig mye tics.
1: Nei, jeg er enig. 254 doruller på hodet. Vet du hva?
3: Applaus.
0: Veldig bra, Rush. Hva blir det neste? Vi venter i spenning. Applaus.

fem hits. Det kommer kak inn hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

hjelpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: krøy. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
1: Ja, det.

0: is falling down.
1: Ja, jeg vet hva du har sagt under denne låta her. Jeg har hørt denne før, har jeg ikke det? So baby don't worry. Jay Sean og Lil Wayne med Down. Det en god gammeldags klassiker, som jeg liker å kalle det, og som Leonie har lekt seg med og gjort om til Don't Worry, og det har blitt en megahit rett inn på en plass nummer 33 denne uka i P5 Top 40-lista. Nå til gutta i Puls. Dette ordner seg.

0: Det ble fort en banger for oss, er det sånn.
1: Nummer 17.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja,
0: ok.

0: Mer musikk venter på P5. Du skal få Bella Kay. Og før det Shakira Burna Boy med Dai Dai.
1: Hei!
2: Hei!
1: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
2: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
1: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
2: Ja, det jo bare sånn det det.
1: Skal du begynne, eller skal jeg?
2: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
1: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
2: Jo, bare bra, takk.
1: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling da.
2: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
1: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
2: Absolutt, altså. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Agnete, vil du være med?
5: Hva skal du?
4: Jeg skal på guttetur.
5: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
4: Nei, guttetur. Handle på ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
6: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Det er litt.
8: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
7: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
9: Storebrand presenterer et helt neppo.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller.
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
12: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
14: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
15: Hei, hvem du?
16: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
15: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
16: Åja. Velkommen.
15: Takk. Har du vært her lenge, eller?
16: Ja, siden i sommer.
15: Ja, det såpass, ja.
16: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
15: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
16: Hvertfall ut året.
15: Ut året?
17: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Håper du har en deilig lørdag ettermiddag, og mange takk for at du hører på P5. Jeg heter Christian Larland, skal gi deg Ed Sheeran etter litt Karpe nå. Dette er Karpe for Life på P5.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke...
1: Ja, ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja,
0: ok.

Bare hits hele tiden, her med et skikkelig dykk i arkivet, ja. Er ikke gærent det, si. Håper du har en bra lørdag. Dette P5 med Tobias Sten etter Sam Fender og Olivia Dean.

0: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdagsgave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
2: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
3: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Steinsprut.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg, du kjefter!
5: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft. Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond. En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
4: Du tror de sjekker restauranter.
7: Ser veldig jævlig ut.
4: Men det er bare begynnelsen.
8: Det er ganske sjokkerende.
7: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei, ja, det er Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften er din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
13: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
14: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
13: Unødvendig dyrt.
14: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
13: Oi.
11: Hvordan skal vi få kaffe da?
13: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
14: Dere må ta med selv.
11: Hæ?
13: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
11: Vi tar ikke med kaffen selv.
13: Ja, det var jo det han sa da.
15: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

Kids. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

bæsjene. Så der på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men jeg skal bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok.
1: Ja.